0: dégg na ay borom ni xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi yaa ngi ci alcorane mi ngi ci alcorane ni gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dawa nar ba day jaay di waxtu ak ñom nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi ni baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi ni légi batu dakhwa ko luko fi indi bu fekke di procès légi dakhwa bi luko fi indi kon laj na len ginaaw dakhwa bi djublu wun ci lool djublu wun ci tekkale serigne cheikh seyni talibi muta seyni fone yi légi dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alayhi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko ak sa kilifa gogu lu tan ni sembre xam ngeen sembre de moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo ak sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayla musolo ci abdullah ibn abbas moko solo radiyallahu ta'ala anhu moko solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañu fi ba suñu kilifa yi man sama fou ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam da man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibn khanima moko netti muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalu alaniya hiya nena sallallahu alaihi wasallam nena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna muni bo dine ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni ngay def muni jappal ci loxom nga wete mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfé na fay la ilham bu jëfé wu bay wo tok te mun ñu ci resu sosu yi lañu tok di ni ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi nako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hiyat moko net ni neena yéetal ak mom bo amé la koy wax yéetal ak mom ñu xañ ñu wala bo ñu bëgg no xañ pour yéetu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu cën dal gé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu lan Seigne Touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yag ñu Seigne Touba wa Cheikh Muntaha mi ko fi nekkal nak yag ñu man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek Seigne Muntaha man koko yaakar nay dal war na russe moy ndigal ci kanamu Cheikh Muntaha ndax Cheikh Muntaha mu top ay bayam gën jaar ay topine bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fuk ak ñaar li waram suñu digal mom bu né da xol ko mi ne ko ciur bu né da ñun ñu ne ko kukk bu né da wéx ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi bakkar moko nekk li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam dafni ci hadith bo xamni abi bakkar moko nekk li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé dama bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculer ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naar yi réwi naar yi amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def daxo fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developer rew mo me dara ta ko soxat rew mo doga developer lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu niko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bamba lu tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yonanti jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bu mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana fal takfina jehna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal rujuhi ila khawmi sahadatana na nek sen bonheur buma délo sama delo na nek bonheuru sama peuple man Seigne Touba ci bimu neppale dañ ko ne kay no ande der mu ni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu wedd demal fii nga laaj Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier boppam pour peuple am jëriñu pendant 20 ans et quelques d'expédition pour peuple am jëriñu rek te yonent bi loolu la wax te hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yàlla ki nit ñi mooy kiy sacrifier boppam pour nit ñi jëriñoo ko.
1: Maanaam ñii jam nit jamono yii nga xam ne maanaam doon bu ñu di rey ca kenn wax kenn du nga doon bu ñu mujj.
0: Gis ni kon li ko mën a solutionné mooy am gidd xiyaat gidd bu lay orienté rek bu lay teg ci ndigal rek nga bañ a demee sa passion bopp. Nga bañ a demee sa passion bopp. Cheikh Moultaha moo xam ni jamonoy mag ñi ba tey mi ngi fi expérience bu ne waaye rawatina sax li ma ci gën a marqué mooy moom daa jàng ba jàng fu dara école xam nga doog jëriñ moom daa jàng ba téere yi jeex mu làq téere yi fële di wut sëñ Touba ba def ko ci poosam yëmu ci loolu mu topp ay baayam ba def leen ci poosam waaye kii danañ ko jënde keneen. Xoolal salax si yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salaxiste salaxu saale man huwa ñoom doon xam nga lañ tontu parparlo taxasub xam nga Sénégal looloo ko yàqu parparlo taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salaxiste daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaaw ñu jëkk ñaar ñu ne ak ñu mucc yi nag ñu ni wal mutaaxiriina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa sallam mu ne ñu mucc yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seen i sëriñ ñoom nee nañ seen i sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saaxi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax Ahmad Hanbali Imamu Shafii Abu Hanifa wa Adam Malik muy borom ngir mii fii seen Sénégal anamu tudd ñu ko fenn ana Imamu Malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg coroogu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bopp.